0: yada Awurade ase anɔpa yi nso so onyame adom ayɛ kɛseɛ ama yɛn paa Jehovah Nisi Evangelical Church ɛna sɛdeɛ yɛawada bia nyame ɛnam no adom so yɛtra Bishop J.K. Nkrumah ɛsrɛ so ɛde onyankopɔn asɛm ɛbrɛ mu sɔfo Apia Kubi Bishop ɛba mene mea nso so meba asonaba abrampa nso so ɛwɔ ha ɛnɛ yɛde onyankopɔn asɛm ɛbrɛ mu ansa na no yɛbɛbɔ mpaeɛ
1: ɔsorosoro hene wo ne wadi nkonim ɛna anapɛi wo ma nyinaa yɛka sɛ yɛda wo ase animuonyam bambɔ ne nhwɛso pa a wama no yɛyɛ nkyɛ fa nti ɛne yɛni gye sɛ yɛbɛda wo ase ɛyɛnyɛ deɛ yɛpɛ ne yɛnya na yɛdeɛ wopɛ no wayɛ ama yɛ ɛfiri sɛ nyɛ nyinaa ne yɛnya ne saa deɛ wo asafo Awurade wopɛ ne wayɛ ne sɛ ntiɛ ne yɛte ase nnɛ tɛtrɛma da abɔdwamu a mogye di mu afirinsane yɛse yɛnɛ nso wama yɛhunu adekyeɛ foforɔ deɛ a na yɛde asedane a yɛyie bɛma wo ɛgya yɛaseda nyinaa ne sɛ wohwɛ a wahwɛ yɛn so wabɔ yɛ ne yɛma ne yɛbusua nyinaa ho ban nti ne yɛda wo ase ɛnɛ nso yɛda foforɔ sɛdeɛ daa wobɛfa yɛn mu kasa kyerɛ wo ma no mane nyɛ soronko nkyɛn daa da bia woyɛ ne nso ne deɛ ma asɛm no ani wo ma no abrabɔ mu a ɛbɛma wɔ mu anya fa pempa wɔ w'asɛm mu yɛnim sɛ wobɛtumi ayɛ na ɛgye di sɛ woayɛ awie yɛda wo ase sɛ wode nkonim anapa yi adom nti amen
0: amen onyame nkɔ so nhyira yɛn biam yɛkyia yɛn nyinaa yɛ nana yɛn nyinaa yɛadeɛ nyinaa yɛ papa our king our pride asantefoɔ nyinaa yɛ leader yɛ papa yɛ hene nana nyankwadaa wo ne w'atra nkonnwa nyinaa nana nom ahemafoɔ nyinaa yɛ ma mo nyinaa motiri nkwa
1: sɛ wato kwan
0: sɛ gya yɛadeɛ
1: ɔluma
0: ɛni asɛm ka
1: old boy
0: old boy ko ko otu nra e denya mfa ne nkodi dwuma ensa mfa ne mra okwa Canada
1: okko ai obekko Poland ensa no akko Canada ze World Cup no
0: ade okodi refi
1: ah omo so okodi refi ze onso omo ye lunching tip ehunto mapa no eno omo so no nko ana omo firi se omo friend man ba ba kasa si ye yina ka o hin de bofa na hobe
0: o hin mo piafo
1: mo pia
0: mo piafo ai enti nananu ma ka ho nyina so so mo nyina mo ka ho bi yesi anoma no ntakra ene ma ne yekese nananu man hin ne abrempon ene to ato aso adi krofo ne mo keka ho nyina afei mia me papa madie nyina Bishop JK Nkrumah papa nyankwada old boy nyame nkoso nsiesie na ontretre wapom emame sɛdeɛ onyame agyina wachi na wode wasi ne nsɛm ɛde wotwa asu kɛseɛ no menim sɛ onyame ongyae wo ɔbɛkɔso ahyɛ ne ho animuonyam wone me maame mama lei nyame nkoso nsiesie mu
1: atone general
0: ɛma yɛn atone general ɛno ade mehu no life and colored mama nyame nhyira wo paa nyame nhyira wo wɔnwura akwanya a wode maa me nyame nhyira wo paa meda ase bebree afei me nuanom asɔfo across board Reverend Michael Afuakwa Asante anyinam nyame nhyira wo papa nyame nhyira wo paa wo nso so wo ne wɔyere nyame nhyira mu afei asɔfoɔ ɛka ho nyinaa ɔmo ɛwɔ anyinam branches ahodoɔ nyame nhyira mo den menim sɛ nyame siesie mo for 20 years anniversary na ampaya ebe hono ampaya ebe hono nyame nhyira mu na na ogyam nyame nhyira wate na onhyɛ wedin o ma me kɔ na na wede wada rumo mikuta koto dwom meje wa mantam san ɔno na me kɔja nti
1: aha jo betu ya wache kura
0: ai afei nhyirati fu nyina apostle mark yonom sofo martin nom nyame nhyira obi bia me kase mbobodina original nom nyina nyame nhyira mu nyame nhyira mu afei Jehovah Nisi
1: wo ma mpo enkoro de sei ai 2 day by 2 pm
0: 2 pm ai ai ya na mi shira obi bia ma yen me ni Jeremiah ba bia obi a nso so me ni se enche obeduru ha na mi shira afi asofo nyina Jehovah Nisi an solo me nyina
2: eh
0: Asuna ba nyamisha.
1: Amen.
0: No kan ho.
1: Amen.
0: Francis nyamisha me so control room. And asme dey dwa asuna ba o say. Ma onyankopon asem enye nareka ento wano.
1: Okay.
0: Ma onyankopon asem enye nareka ento wano. Kakakra.
1: Aba. Sisi asemu eda ya no pa yobi hu asem konkonsa asemu ayemfe nyaye ne ne ya ji kokka bu okura ye men ho ne ye kokka but nyame asemu wo ho ase nyame asemu no de ye hu ne se eh ukukurukura ayi bibi ayi omude kasemu na wo de ne na moka a ne se bi feri o se sei Nelson ka yadwuma pa ya ba asasi so eno no se e be kan sempa no a
0: kire wo mo
1: yes a kire wo mo ayira ye jaye na so papa wo pa ye obi adanse ye obi asemu anu woni ho na tie ni mu kakra kra kire no obi kire kire mo kire de asem no to no eno na kire ne hunu se no na ayeye no eye nya enye nya me som nyankopon som ne se obeka na sem it is onyame asem wo ho de amanu mum enye wa no asem ewia anapa ene anadwede bia fanoa nanti ntine mejidi yesi yemienu no wabie ye nipa akyerekyere kwan a yebefa so
0: nyamishra opa saba nyamishra nyamishra opa aya de na onsese gana ebeshe bibi nsua abatai ntie meye pa abatai wo gana nyina ni babia fidi kodru bia edrum ne bia wo ho se efutio eba ana se ye tretre ye ho eya na ye yigu nkofo bi so but ne kofa ba nyina susu nkowie no ye ha ba tan ye ne ebre o ye ha ba tan ye ne ebre pa pa pa pa pa pa pa pa se nanu a me nkoti nkoti ehwehwe mu e ba ye kire se interior minister se nka police force soldier for ne ya febio nanso so enye me bi wo mu widiem no mu adwene mu a ye mu motoa so eya adwuma no a enye ye over 6,000 Eme bunu
1: obi e be fie
0: but ye tufo no na obi nim se ye ha no ana ye ye no tadwuma no wanya wo na so be bia ko wie
1: adwuna ne nye
0: wa woni padua esa de wo be fie e ko dum pempen so a ase obi a mebunu no obi a ye ade a wo ka o mfie wo de ope no ye no boni asem de ope no ye na na mi tie police pani bi wo se omu gina kwa hu no mu hu se driver bi ntwika yi as a traffic in mode or kind of said the ope bia ana mo se o me mfa ne nko cell ye mfa ne nko hospital ne nhwa de na doctor si diagnose no no no mo test no no enure guni widie mu a wo de test ni mu a all
1: kan
0: no ana o den
1: kana wu ayi kana wu twia ne
0: no kuta nko ofo nkwa ana no mro ye tufu si a meblu ni nim se obekim wa bi onukra firi ho but wo ye ye no da akye ho about time to do mre bia yenka o yenka ye man no de omo ye no ne kokokokokoko a
1: yenia e so ne
0: yes enuro bebre ba e koso na e toda ne as ye di agro red ye no nom red ye no nom tramadol
1: pedro
0: bia ye wei
1: edro bia nso e hu bia ne di hu
0: ai ne aka no man ni musa o ye so mon boys ne nom red ye so mon nom tramadol ne aka ne tra e ko ye no o se o man na benya sunsun sanso we peni ben ye che wo di ase ye do be fa eyi mu but wo ba tan no e na o so tu hu na mo se se dua fofra ye se dua no o man yi mu e ye kasa atenye ensem hun ye se dua o ye dua saade no pa mebunu dua saade no pa sesi a obi a create content
1: yeah
0: enti asem a ye de beto ye page so a e betwe nipa
1: amo ma behwe
0: no eno ne ye
1: e kasafin
0: kasanye ye so asem ne nimmu no kre ye so ne nkon a ne ye de kodru ne tri emebru ni dua saade ne enchenche wonafe ne bedum pempenso bi no ye dua enubone nom ama abeye ohawa besensen emebru no ni oman ni kom yanke nyame adom e bia nke ye fa wadwuma se koboa oman no but enye ma ye koso woni padua mu nti wo boa oman na enye ye timiti ya na mesimusa se ɛne anka sɛ yɛsa yɛhwehwɛmu wɔ mu a mugumu dada no soso deɛ a kɛno so yɛ asɛm
1: no so yɛ asɛm pɔ mu mdi kan kɔɔyɛ
0: mu mdi kan kɔɔyɛ ne yɛsɛ yɛsa yɛhwehwɛmu wɔ mu de mu nya akwanya kɔɔyɛ na mu kɔduru yɛ ne gye na asie
1: bɛsɛ bia kɔɔyɛ wi
0: pɛsɛ bɛyɛ case
1: ebia kɔɔyɛ wi abɛto anuro no so
0: ayo
1: wa graduate abɛto so
0: enti ɛduru mpɛmpɛ so a abaatan yɛ mane dede na ɔmo yɛ no kasa na ɔmo kasa no ɛne ana mo bi ɔhɔ ɔmo tu a ɛnhyɛ nyame ni mu nyam ɛmoa na emwa wo baatan no emwa busua no na ne nyina nkɔ wie no emwa oman Ghana ye wo se hwe ne ye ye nkɔ nyame asem mu James chapter 3 verse 1 to 5 ye hwe nsem bi ho
1: Yakobo ngoma timi ensa ba akodi ko si num minuanom mumma mumu bebre nye akyerekyerefo
0: thank you
1: nemum se mu benya bufu kase mu na munim sɛ mo benya bufu kase mu efiri sɛ ye nyina fom wonuoma bebre mu
0: yes
1: sɛ obi sɛ obi sɛ obi mfom
0: obi mfom
1: asɛm asɛm mu a ɔno ara na ɔyɛ onipa a wowie pɛyɛ a obetumi ato nipadua nyina na reka adi so
0: onim adentina Yakobo James I can't say and say and say you know they are to for because yen nyina ye be masters yen nyina ye be ye nipakuo ba ko a obi fomo a onye obi ntene no se se me me ye boss we ye boss me ma ye boss wo fia when na e che a obi betene obi yen nyina ye be ye adifo a na ge yen nyina na mkwan ba ko so na ye ko ye se se ni fe ni che ni fe ni kwan a yen nyina be gwa menem
1: obi nto obi fu
0: enti se se yen nyina ye atrekere fo e se bi hunu ni a kirekere enti so bi fom a na obi nso so atene no na sese obi tumi ehunu nimdie enne kasam yi a ono na obetumi atu ni padua ni nyina no nareka na nkofa ohaw ni musuo amre oba atan leje ya kan se oba ekoka asem bi a emfa no odina no koto asem bi mu a eba effect opa wo effecte o papa se de mie chechele manazi adansi kunu mu asem emfa no ho
1: abaye ya okodi di mampani atem
0: se adrum pempen so bia wo se abatan ye tie ye ma me ya no binum se ye se se sia ye di akodru school se ye ntia kwala mpa chao obefie wo so ye na wo ye
1: de na wo ye
0: ye nkwala abrim ne ye tie yen me taka no hapa wona mabontia obitime chew
1: onyobu sunni
0: onyobu sunni
1: ah
0: otiam
1: twetwe ato no wa
0: wa sa kokan kire o maame no papa se wo odi nkwasa se mabontia
1: mabo no
0: matia no na o maame a o maame do discipline won so asan toaso
1: bikwa wo beda wase asa medase
0: sa no mo ye no nyi so beda o medase medase so atia na maame eno na aboye dia bedru ba bia ye mu bi ye dri
1: so
0: enti ye ka wo ya mo kan se jensen o se ho ho
1: jensen fo no
0: yen kama se made bia ne ma hyehye mo asom ana mo nam social media no mo mra fom na se yetimi hunu kasem mu yi a eno ne yede tu ni padua no nareka ebe me ni padua no ayeyie be me ya bra bo ayeyie se se dua ye dua ya eni no bone no mo no ye twa so aba pa
1: ka se fin
0: ye twa so aba se se ne di akwanse ye nto ya no na reka ya no ya no at free e mebuna no at free bata bi ne bag ya di wo social media wa kohwe bi ne o sere
1: e be ya di o e se wo ni ma actisa
0: yes
1: ye movie for me far way
0: ana fans e di na chi o fans o ba cho maami enkan enkasa saa o na sem be ba bi
1: enkan no wachi
0: asem be ba de bi obekwa keka de ye nka
1: ne nyina ye genzi fo no
0: Abawa ka kadi enka won ti James tu yam fo aka kire yen se yen to yen nipadu yen to ya no na reka won sem bebre mu ye se asem bi o hono mu a emfata chiame ano ye se ye tu afra bibia ye beka to aso kakra
1: miensa no ye de na reka to aponkwa ano
0: thank you
1: ano mu se won ti yen na ye dane dane won wo aboa ye buo mu hwe ehyenso a esoso sɛ na emframa emu ye den pia no wode dua akyerekyere kwan ketewa bi ene dane dane no ko baabi a hyen kwan kyerefo no pe
0: onim ye etoda awse ni paye nya atompa pa pa pa pa pa pa pa ye ye de yetimi control efunu mu e de ne di dwuma sipa esi eposu kakakai no ye wonye man kitin kitibi ne di control o ti ase ye wonye man kitin kitibi ye di control sip ye wonye ma bi a ye di control plane ye wonye ma bi a ye di control car ye nyansa ne enim die mu no na tinye kodru ye bota ye ho but ye ni padua ne de ye si ye control no at free ye pen ye de be ye na ba bo ayen enem mabru mu mpenene
1: kra
0: ye mu ahemfo
1: kra
0: ye mu asofo ye mu amampanimfo
1: asofo de munga ho debre yi mu firi mu ache
0: ye mu amampanimfo
1: fo munye hwe
0: adan ye ba ye no ane se na amene ha ye sha se se ni abedri hai tri kamre sin so a
1: no kanze mu
0: na o ye de ope dem tu ye bu o yam tu ya no na reka o na wose asem hunu bia e be firi wonu mu aba no wo be bu ho aten e wa te mu da be bu ho aten o
1: bitimi ope obi atimi a hyehye live o ama TikTok no wo mu omo so ano o yase ne no abe nu mu abe gina so omo akasa ye mo didi atemo e bitimi sha ase 8 pm omo wi ahoma chetre
0: because that down me and me near daje of sane man but that be one me free a me ti
1: ko fa otwam o sai area ho
0: me twam mu fi animu ho no mu a
1: sai area ho
0: aha me twam mu fi animu ho no wati mu se I had na nodding and yam bi say nti we mu nyina dru kwasi ada na se dru memenda ana dru fi ada omu no omu ko sum nyame ana
1: omba ko
0: say nru na say ya ni nyina ye ni ye nuanom aka bo mu ese nyame ani mani barika la salafo mutala mechia o America
1: obro na mwana
0: le woni ha o America
1: uzi chia ni di unya o chefa
0: na menua ba konso so won cry Jabel Abdullah
1: okay
0: aha onu so so meni ne we school nyame shira Abdullah watena mo ache na me menua me bra penin so so anaba medru ha di menchia mu meni ne ufri no halaji ufri no honu ma na akome o woni mu no ufri ni fi ana akome fi so atasma so Mwansu su nyami inshra pa one hajia nyami inshra mu niye busu yani nina na muslimi fosom meminda kwa nge fosom yenye kwa siyada yansu su yesom na nanum traditional yasom mwansu mwosom na yansu ni nyile munu yentimi mtu ya anu nareka yani ya kasasa au
1: wabre nyami ya sewa
0: yes esuwa mbubo su yani ya kasasa yani ya nididi ya temsa yani ya nikika nisemua akasia sa ni afeye mwadi ye mfeye nesidi ya si kontro mfidi ya kasia ya dini ya matutu mfidi ya kasia mu kontro ya pesi ya dumna ya dumano ya pesi ya bia ya bie na yadi ya yintimi mkontro ya no ya nwati free ya mingu ya mabo
1: tunu break yenye ye
0: na onka ya mpa tuwasuka kama mezo
1: inumuno ichua tuwa sana tachirema nsu ye honama kwa amu adeketua
0: uyiwa
1: nensu owa wana huu adekesi ya huu ujaketua nsu muhyo kwa ye kesi ya kutumia so
0: enti machi se anuka krebi na yadia guho tuntumua se brown eno nkwa beti ya shio biko kofu ya
1: shifiye
0: eno nkwa shifiye
1: shikuru
0: e jaketi kitikiti ya nshadi ya eye niye wia nwa kante ya se Ketrema, yeah, there no mono emre. And no sooner sha. And no sooner can some like a seer. And no sooner yam yama e whoopa. Your catremain.
1: A catremain.
0: If I do be a better cataman, the functions, you do my dear. And then, and Abu. Me domo, me pemois, something I am a boom dean. Because, you say, and no, and ne or mine no. Ye baboon. Maami awa oba, oba no da achi o. Enti otu na mone nya kasa. Yedi kan aye reha yedi abatan, yentu ye mafo e wonu bone no ho. Akofa wo yuna breyen. Se abatan. Akofa bia breyen. Se oman. Akofa bia breyen. Se abusua. Enti yansa anye di biem. Na de mebru yi duen. Enonso so.
1: Yemo
0: munua na mfifiri. Enwi hyere ne. na enso aba na emre ye nsen twa wo maayi mu da bi o se tu ho na mo ne e ma ye mabru no ene yem nkofo bi tu o ma no nareka ne kasa ne dorson kasa bebre ne dorson en toponko kasa dodo ye se en toponko menim se nyame obeye ya adom
1: amen
0: ebi num be fapa asese afre ho na etumi aboayen
1: amen
0: se ni de ye ka ne se de won ti asie o na ebre bi ba na ye fa o adwuma bi na ye bo recording bi a eno na de obebe fie
1: sa
0: tene ne se wa ho fa de obeko
1: suban
0: na suban e de waba
1: fa obi suban fu nti wa ye adwuma be ye tende
0: ai se entiti ya ne ye
1: sisi ye watifie
0: anu
1: nti
0: ebi no ebe nu mlebe no ho mu social media comments no eno ne de be ye mu interview
1: pa ne da no na ayi
0: eno ne de be ye mu interview
1: investigative bibi so omo so omo sori omo na ene ma o ba bi omo kwache inu ye o
0: eno ne de be ye mu omo na
1: eno ne de be ye mu so omo na na na
0: mobile phone ne niam anu nyamode ye nko fu ne control into ye de ope bia
1: de ono aye ne apo aba
0: no ne bia kanu ka bi asuma ka che me say say say mfidie bi ne niam bi abedru pointer OTM bezi wa interview no bo wudin na no ablofo ne no computer no so
1: yeah.
0: Information nyina ne de wo social media nyina na yi aba ne se wo yakoda na ya bebunu na wo didi atemba sa basa wo bo wudin na se ko accounts mu ne se se na wo ye no social media ho no ma de abetena America ho
1: abi
0: no ma de abetena ayi
1: ho abi di Trump wa ta
0: ntia hwe ni ye ye tufu ye ntia wo na bebo wo da chinti to asuma me kakra
1: ya James 1:6 eti baako na imu aduonu miensa eti fiasam so onu adone ahote
0: thank you
1: so obi susu se wo yenyamesum ni no wanto ne tekyere manareka na imu modada na koma se ni pa yenyamesum yekwa
0: enti yantu yakatere ma break do pa zo kanano yantu ni break enya sembia na ba wadwunu mu a e wo se pie enya sembia na wo se yeka so bi susu se wo yenyamesum ni na wanto ne katere manareka sai ni pani nyamesom eye okwa eye okwa ma aminfo no bi nsoso kasa
1: papa
0: di konkonsan kani nya ho asem bone
1: ebi ta omoma
0: nyumem bitum ti se obi ho no ma ho yesi kire me wadamfo
1: na
0: me se usuban
1: ye kire mo ma me
0: yes e ba nsi oni a
1: oso
0: ono no ne abringen onyini ba no de otua no efie ho no de ne nuanom ene ne maame no eye no ohun se eye normal ana ono susu eye bi enti yantua no na reka ya na me ngwa se ye ka se ye ko evangelism unyi obi a obeye bold e di animu basi ye ka se ye ntusa na mo no susu so de a emebunu no omo ho den
1: enye tiktok
0: e wo sa akwan nimu ai tiktok life no omo betimi aye
1: guess a wo benya wo mo no
0: but ye nko 1-on-1 enko kanya me semo a
1: ofere se fie no owuram ofie no owuram no wadidu obi atamo
0: ayo ya me hu ya mabo na ontene nimu chere proverbs 10:19
1: we true bi ana
0: e mebi sem
1: wo fie ho di wo kwa ipa kwa becho
0: ma onyankopa sem enye nareka ento wano ebe bo ye pa proverbs 10:19 yem hwa sem ho
1: mebusem etidu ni mudu nkuru emfonso ampa okasadodo mu
0: emfonso ampa kasa bebere mu
1: na de osia kan na no na de okay na de osianka
0: osankai
1: okay na de osankai na no eye onimdefo
0: enti kasa bebere wase nsumfonso ampa na de osankai na no another word for nareka no ene ni wusanka wa
1: no no nareka
0: yes
1: eye nimdefo
0: eye nimdefo
1: en mum
0: enti no ye say silence is golden
1: yeah
0: say ya sembi ho no mu a say o mie wa no nkasa aya ye nimde wo mu ene de firi wo mu ba
1: bi sukura na wo de nomfa wo
0: yes en kokora en twata wo enso aka wa no atumu nti
1: en so wen onim ya
0: yes on kasa ya yenim de wo mu silent is golden ya sembia na wo se agidifo ye ka ton o se de wato na no na reka no o yenim de fo e de hu ye se pani due matemante e to da pani ko beti me kasa wo
1: pa
0: ya manyo fo pani fu ni ya president ye sembia na o mo ti ya na o mo bidim de ka be kasa wo ye na na no ma hemfu yi ah
1: e bu ne ne guso
0: me ya mi shade free sample info no omo eto mo bo asiansa na o makasa no ho pa ya ya ya ya hem fo koni mu di asem a o to no bo asitie mu bia ka di obeka bia no aye di se ko nanka o o nanka bibia se nsa
1: ko mu obi enka sa to ko hin ro bo mu akofa evidence e wo hu nyina bo sum mie no kra no
0: ati asem bo asi eno bi na ye mebre wasi esua o nti da chi bi nananom e ko no papa nom e ko no maame nom ko no na ye be sha nan asa mami no kan no e da chi asem ne na chi nso ni akiri bia o se ye tu omfo no no mu ni se ye ka da chi ye nya numo nom da chi da chi a o se ba tu obi enu ya na wa dwene o se da chi na ye ka na ye tete ade o but o ko pa adwuma no o da chi na ba
1: yeah
0: abato abato ntemso nyame wi emobo no kan ye ho ye ko Proverbs 26 verse 17
1: me busem wa ti adu no nsia yi mu edunso de o twem no ode ne ho fra asem wa mfa ne ho mu te se de oso kraman aso
0: de obi a wo twem a ode ne ho fra asem bia emfa ne ho o kasa bebre o kasa basabasa o bu bon sem bia enye ne de aso no o te se oso kraman aso
1: ebusem
0: sekuro na asem a make kan ye ne a ye tren kura se pen ne de asem a ye kan obeti ase
1: ye
0: obeti ase pa o die so so afo afofra afofro koso kana ma ba ta asum
1: obeti
0: ye he wa obeti se bibi obeti
1: onzo wo ho de bedi wo no
0: na so so o hunu kan ma ye ye a odi ni dua bobo na ho
1: sa
0: ni nyina ye kasa wo ni nyina ya na montu a e o se gidifo yetu na etumi eboyen ye menya miasem ento ya no nareka
1: amen
0: na di abra bo beduru yie na ebe boyen ama dwuma dia ye die no soso no etumi akonanim e kristo fo ni nyina no muslimi fo ya ye nyina ya kan bo mu a ye di afrida kase nyame emma yensem bi wo ho no mo a yentu ya me na reka e wo ho God bless you to asika krama me sofo
1: e ko yakubu yesen ko ho bi itimi yensa na imu nsia ekosi dumie no atifi asem se bonia techerematumi ye
0: thank you bonia katrematumi ye
1: na techereman so ye oja techereman ye wiase bi a e wo ya akwa mu a eye de entene eden kekaye keka nipadua nyina na eso nkwa chimya etwa ne ho efri awo mu no
0: yes
1: na efri amane hunu kuro no mu na waso ano na ntoteboa ene ntakraboa ne mo a wowia ene mo a ewopu mu su nyina nipa de won su dwodwo won na wadwodwo won enwache na techerema de ni pebie ntumi nyodwo no eye adebone a eye remfo a ewudro aye no ma
0: thank you enti de oka se emo ewo wiam nyina ni mo ewo tase su nyina de ye wonsuo mu nyina ye de omusu adwodwo omo ne chese bi na me de ye mfato ho a kire no se woni mu kama yi a eto da tundu nsa fefa na chi
1: yeah
0: otwutwini ni
1: bia
0: ene nnam ne ho a
1: wo kata ne
0: no so kata ne ni no hwe ne mu
1: yeah
0: mi wo kra bi omfie me ne ne da me ba manase ne koto no
1: eh
0: no no wonko oni dem ho nkoda ho me dem no da
1: oba wo ho
0: ai na
1: ndin
0: ni mitimi ya mandi ding
1: mo mandi me mi de ande backup
0: ya krokro no wo do sa fefa ne ho a oba wo se na wa lem na wa ye din
1: wa ye din
0: eye omusu na omoban bia ye di ye omusa obi nsusu farmer bit me wura ne nwanbuom oyɛ action bi a ne nyaa no ayɛ action bi
1: akyere no
0: akyere no ɛna bible hyɛ sɛ sɛ yɛ ni petimi control saa mo anu su ɛde ɔmo adwudwo ɔmo a
1: ɔmo dwudwo
0: yɛ ntimi control yɛ katrema because wɔ ka kyerɛ sɛ yɛ katrema ne de ayɛ ma na te free
1: ɛde nge ka yɛ ba
0: ɛwuduro wɔm
1: poison
0: ɔduro baabi wɔ se katrema na ɛde hyira no ɛno a ne yɛde dome
1: ɛno na yɛde hyira Awurade ni agya no.
0: E se wadwuma no no.
1: Eno so na ye didumi nipa wa ye won Yakobon suban so.
0: Thank you. Enti odifo ye Yakobon suban. Ya nyame aka kire me se wa boni se ni su ni ne ban so. and so me de me ketrema to me no me de me ketrema sei no na me wiya me de ketrema no so ko hire nyame wa asori de
1: duduku akata uti
0: yes me nto aso bi nyame enye ya dompa oman emabunu ya menu boni amaye mu bi adwuma hwere yen on se first na kwet se if sa you know muta kam fasa de ne sorry onabun fasa de ne metu dwa no na yenim se wo kopɛ visa interviewer enna ukoye side screening na ebetwe aba akyire ba se ne de akoye group mebunu more than 6000 yarienti
1: panka me kenya si 12 no se assemble ho em depa 10 to 12 no anokro no amu na enhyira ne numi firi menuanom ense se ye num basa asutire asutire bifri insudede ni nyonyunu wa ni kromu menuanom brodoma betumi aso nwudua ba
0: ti afituo mu
1: ana se bobo betumi aso brodoma
0: enti ensia ye pese de no na ba bi firi ba na nkyiri wo mu a ebe yode
1: ese kyire ne nkyire
0: ensia
1: de
0: enti menhyia enti brodoma enti minsu bobe aba
1: ena bobe nsu ntimi nsu
0: enti minsu brodoma aba
1: ti ano na ehira no
0: eni se dome enti o se ense se ye sa
1: bi ense se ba sa
0: ense se ye ban sa se ye kasa sa me jidi se enim di fo ene madwem ba bi e fansem bi fri na futu yi mu na ebe boa yen me die me nsa da me nsa yam gana mebru ye hiamu
1: hiamu
0: ye hiamu ye ni dam so ye koye ko no ye hiamu se no boni na ye dua ye no a ye anka ho ase me di ye fewdie di ye agudie o omototo tramo red ni akan trasa e koye no koye no koye no anu ko nya ban adwuma e koye o but I reject it katremana ana mo na ye di two social media ne niamma ni enso ade ne nsem ye kanu aya no atifire no e be kwa ko dum pempen so se eno so so be so abo ye nsase ne nsisa o eno so be kwa ko so abo ko fast ma bere o about time a word to a wise
1: is enough
0: na mi shrayen na unto yem kom amen
2: amen a word to the wise is enough 0322083581 8358283583 Now, also, wait me a baby. I'm not paying, sir. Mammy, for my first caller. Hello? Yes. Hello?
3: Hello?
2: Apostle Dr. Abraham.
3: I don't see them pass you, Papa, Mam Cross as with you.
2: And Council, Papa.
3: The devil appears to Papa. Bunyan support you took an abuna bed nine two. I mean, tea, a word to the wife is now. Somewhat, Jamayano, it's here, yet, here, all the way and so on. A bear should do a bear, a mojo at Jamaya craft. Now, if you see in tea, not the penny, a bear, dear. Only at your honey, it will burn in a bear so, and tea at a moon ask and a pay. Mwene sana kiretuwe ya ma gana mnati ene emaba honi na mchia mchia gidi puwa enende wa umudu wa msala ayenka mpunyi na
2: ok ya dasi ya nopeni so ya mfane skola hello good morning
4: hello good morning
2: yes mipacho ya frosa na akasefi
4: kato jali
2: kato jali adum
4: maamini kwa hini na honi
1: adum
4: Tajeli papa tapa Tajeli sasa ni makano fidi nchi da kwa sababu de take na watia ni kile sasa mimi ndio enter the campus ni sisi ani ya register na mafunzo kubwa na nani ndio problem ni kata si ibu ndi o wudi friend sasa ndio bikati mto olumu ni ndio bembi ni kati ya madam bi mo jina lecha obama ne Tajiri mtetea ya kuhuno, wawiriwe suwa, ito no umuja kwa alu mtu kwa alu ebize o edifele. Tino boye sibi njia kabi. Nukotewe suwa alu mtu yinibu. Ne mfaya ndikwa kiyene, kachia mgeno. Mnea niya gubi. La suwa kwa alu mtu mangu gubi, sopa sigele is tekla aten, mangu elma ta suwa alu. Obie mfaya ndams, ibibu alu.
2: Yeah.
4: Ano, pe mbibu gubi kuhu. Wawu, nante sibo bebi, nene nante sibo bebi. Mnea mtu ya, I'm going to go to the house.
2: I am more, Dodo.